huri mai i Davy ki te reo o te tiu. E mihi nei e tuku atu nei i ngā kaupapa o te wā o te kāinga. Te reo taumata o te motu.

taki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taikie. Nā reire he tātai pētū ki te rangi. Mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua. Ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei e tikana me mihi au kā tika ki tēnā o ngā rangatire e takoto mai nei i rato i te whānau apanui. Ki rungi tōnā ke marae, nā reire e koro te kēpa. Te kēpa takataka o te rangi Sterling e te rangatira takoto, takoto, takoto tiraha mai. Takoto tiraha mai koe i rungi tōnā marae. O tira. Haere atu rā koe, ki o mātua, ki o tūpuna, ki o whanaunga. O tira ki te tau o tō ate e te rangatira haere, haere hoake. O tira, a piti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.